0: ماشين يرموا تو اشير دي يمين لصوت النصراني
1: كلاسيك دانس راديو سكات بوكنس اسبرا دوفيدوس يابوس بكارس بربورس ساولس Pelo Vicky Baldo.
0: Alô? Gerdeleska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
4: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.